0: adoye panyimpa wono ne gira wo manan mu koye sa adoye no ye friend justice ankoma ne inikutie no
1: frequency a wuti ensemi e waso ne 106.3 fm de adru so ye na watwe mu sem week in retrospect entini ye sase ade a ye do mayi nuane ankasa da ye sase
0: ye be ko na te wo ba ku bi ho
1: a ba ku bi ho ye mfa na